Sama. Best Muzica. Strișnă Muzica. Strișnă Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică! Frișne!
2: Frișna muzica!
3: Parola muzica!
2: Party muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică. Plișne
2: Muzica. Aruna Muzica.
1: Party Muzica.
2: Stai. Tu e Best FM.